vaja počleć, finila je ova. Al kad Adalina gre leć, to parika da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pijeti.

skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.